0: ženanteni.
1: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
2: Tame Impala.
0: Sveže na